Y ara un on theli elei, on de thenis clirini, eris un mi ti etimemphete.